0: ano pe ibe wa no xeni de no nya
1: e ko so da was
0: fata fata fata fata
1: de se da nya na ma
2: ano pe
0: fata se
1: da ye ye na
0: ano pe ye se wa nya
2: ano pe
0: ano pe ye
1: to bless your holy name this morning
0: e so to na fata se
1: ya shanda come
2: o ya na se ma o ya na ni so
1: ano pe ya na nda la
2: se no pe ya
0: ano pe ye shra wu din ye shra wu ye
1: Jesus. Thank you, Jesus.
0: Jesus.

0: ani
1: na wani ate
0: yenye wo pression wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so nguyeni so wo ho
1: eno ani se wudi didi keke
0: wo dro ya friend sa
1: man power
0: eno na bem wo bua juma sa brante
1: e ma no HIV pa dia
0: wo no ene dro no
1: ekura no ankasa
0: ubehuna so ya kase ne wo doma hinkro
1: ebeliza prepare school wa
0: apia kubi costo no achi pe
1: e wo kumase so
0: ubehuru ABA herbal center
1: e wo kwada so jina si yenachi wo pe
0: ye benjina si toilet no
1: e buru my doctor kunini ya yensi ni fam no na be pie kumase no
0: na santemaya twadi
1: e wo 0541 565199
0: anasa 0502
1: 812
0: 165